kusuliraako busunizi nsunako ennyimba kumi ezikutte bannayuganda ne zibatambuliza ku bunkenge. Ekiyimba kino kya Queen Sheba alina ttipo bakiyita nsi namba, kiri mu namba esooka olunaku olwaleero.

0: Aungezi wewe kati doza buli muntu yandibadde asawa zino ye planninga kuddakana dalaba kera milimu
1: bambi
0: sawa 10 nemu awo sawa 10
1: ne waliwa abachikonyesa waliwa abaina akajanja ku milimu jabwe
0: kati
1: ya engoliyo mulimu yakuteka mwa akajanja no rutinko tinko
0: akajanja no
1: ngakera sawa 10 kugenda ku mulimu avayo sawa 5 za chiro
0: ataizo bamu
1: chokera ngasete ziwera miaka 10 ngacha apangisa
0: itwale ili miaka 10 ngakera 10
1: ngaluli olugere lwa kolango omuddo oliengo omwami
2: Yo.
0: Kunku.
1: Stole kimwana.
0: Andi kiria.
1: Rambo gamba.
0: Ayo, blambuli wano. Ifuba wali wona.
1: Ulifete mwana.
0: Mwana,
1: ebo kidomo mwana mbuzi mbu itake wona nga buli siko.
0: Mwana. Ale kunku. Okubela mulode kwe kuba siko.
1: Nga buli siko mwana. Nga bwasi mulanga buti entia.
0: Ale kunku njagendo vano ngonjikirizo olulimi olwo kuba baba.
1: Just a way kibakula mwana. Enso ina dala maka mwana bagira ne bewe dagala. Ochegera.
0: Ati kunko genda no labamu oto ina sente. Omtu ekukuluma noga kanfune wali kapana doka bitano.
1: Na manyira bili ebintu wana walwe ebintu ebino kozesa.
0: Ebitia.
1: Gata katungulo chumu. Omuteke mukaka mulali. Otabulemo omunyango omwana omwiwe munyindo.
3: Koi.
4: Yeah.
3: Okuva kusawa 10.
4: Okuva kusawa.

0: kasa.
1: Choguza bano na choguza muna muna mungu chilabu. Omuntu bakamwanja ula abantu basatu. Bona tuwali wagenda maso moku bambaka. Buli oliwe ya yanjula, kalibu oliwe ya yanjula.
2: Tiyada. Tiyada. Tiyada.
1: Sula na jana ya yanjula. Tiyada. Ochulidi. Ono msaji agenzi ukuji. Muga anganga wakutana. Ochulidi. Dala dala. Abacha alimwebe.
3: Abacha alimwebe.

0: Simba.
1: Simba, it's to die for. Radio Simba. Mfululizo wa muziki. Moto, moto.